0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

Jesu Kristoren berri ona. Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Matiuren liburutik. Jesus berriz parabolaka mintzatzen hasi zitzaioten. Dienkoaren erregetzarekin, bere semearen esteiak egin zituen, erregearekin bezala gertatzen da. Mutilak, igorri zituen esteiliaren gomitatzera, bainan heiek, ez zuten etorri nahi izan. Berriz beste mutil batzu igorri zituen esteiliaredi erraitera, bazkaria prestatua dut, hilak ditut zezenak eta abere gizenak, dena prest da, zatozte esteietarat. Bainan heiek, kasurik ere egin gabe, joan ziren bat bere alojerat, bestea bere saltegirat, eta gaineratekoek mutilak hartu zituzten laidostatu eta hil. Erregeak, aserrean, soldaduak igorri zituen, hiltzaile heiek garbitu eta heien iria errez ezaten. Orduan, bere mutileri errantzioten. Esteiak prest dira, bainan esteliarrak ez ziren gain. Zoazte bada, bide gurutzetarat eta aurkitu guziak esteietarat gomita itzazue. Mutilek, bideetarat atera eta, aurkitu guziak bildu zituzten, gaizto eta hon. Esteigela, bazkaltiarrez bete zen. Bazkaltiarren ikustera sartu zenean, erregeak estein jantzirik gabeko bat ikusi zuen, eta errantzion. Adiskide, nola sartu zira honat estein jantzirik gabe? Hajek ez zuen itzik atera. Erregeak zerbitzarieri errantzioten orduan. Esku eta zangoak estekaturik, bota zazue kanporat, ilunpetarat. Han izanen da nigar eta hotz karaska. Zeren, hainitz dira deituak, guti aldiz hautetxiak.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Jenkoaren gomita. Iduri duenez, esteien parabola arras herrikoia izan zen, lehen kristau belaunaldien artean. Eta hiruk altxatu dute kontakizuna. Lukek, Matiuk eta Tomasen evangelio apokrifoak. Parabolaren bertsioak hain desberdinak dira eta atera hori diren aplikazioak hain anizkoitzak, nun jatorrizko kontakizunaren alde funtsezkoak bakarrik tratatu baititzakegu. Jenkoa azken besta prestatzen ari da bere seme alaba guzientzat. Guziak ikusi nahi baititu jarririk bere ondoan, mahai bakar baten inguruan, bizi beteaz betiko gozatzen. Hau izan zen dudarik gabe Jesusek maiteenak izan zituen irudietarik bat, giza historiaren azken-azkena iradokitzeko. Ez zuen aski hitzez bakarrik eraitea, guzien ondoan jarri hoi zen mahian, eta jende desira ezinekin eta bekatariekin ere egiten zituen apaiduak. Izan ere, guziek molde praktikoan ikustezaten nahi zuen, jenkoak egin nahi zuenetik zerbait. Horregatik, Jesusek, jenkoaren izenean, gomit handi bat bezala hartu zuen bere bizitza. Ez zuen deusetara behartzen, ez zuen nioh hertsatzen. Jenkoaren berri ona iragartzen zuen, aitaren ganako konfiantza iratzartzen zuen, beldura kentzen zuen, poza eta jenkoaren desira pizten zituen. Guzien gana heldu behar zuen gomitak, oroz gainetik, esperantza behar handiena zutenen gana. Jesus errealista zen, bazekien gomitari uko egiten altziotela. Matiuren bertsioan erreakzio desberdinak deskribatu dira. Batzuek jakinaren gainean egin diote uko, ez zuten joan nahi izan. Beste batzuek axola gabe erantzuten dute, kasurik ere egin gabe gelditu ziren. Gehiago inporta zaizkiote beren lurrak eta negozioak. Izan ziren etzaiki erreakzionatu zutenak ere mutilen kontra. Asko dira jenkoaren niolako deirik gehiago entzuten ez dutenak. Aski zaiote beren buruaz, beren burua entzutea. Egiten ari direnaz behar bada arras kontziente izan gabe bakarti bizi dute beren bizitza. Gakaturik beren buruari buruzko azken gabeko monologoan. Arriskua bat bera da beti. Egunetik egunera elkorrago gelditzea, beren bizia eralda dezakeen edozoin deiri. Behar bada, Elizaren zeregin garrantzizkoenetarik bat gaur egun, eremuak sortzea da eta esperientziak errestea. Jendeak entzuna aldezan molde xume, garden eta gozagarrian jenkoaren gomita, Jesusen evangelioan aldarrikatua.
2: Biziki ongi, mire eskerpio.
1: Voilà, bon.

0: Uria hilabete untan, Leon Amalaogarena aita sainduak bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea ezarriak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabereko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.
1: Uriaren 18an igandearekin arratsaldeko 4etan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest korean, madagaskaren, kombodzian, indian eta taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen Amar Missionest Missions Etrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure ispirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko 4etan biletxela gelan Baigorin.
2: Lapurdi irratia.
3: Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnett, APESA.
4: La pordi ratiko entzule maiteak, egunon. Joan den ekainetik unat, ez duzu entzun kronikarik, uda baitzen eta beraz ritmo berri batean bizi izan gira. Baduzon baita aste orai berri zasia dugula pastoral urtea, eta beraz, una bede behitz misionesten kronika hau. Misionen aste mundiala aurten urriaren 11-tik 18-ra arte izanen da. Urte guzi ez bezala, otoitz eta partekatze aste bat da, Jesusen berri ona munduko 4 hegaletarat helarazteko. Leon aita sainduak aurtengo hautatu duen gaia hau da. Jesu Kristo baitan bat, misione berean bat. Huna adibidez zer egiten daukun aste horren karietarat agertu duen gutunean. Giristino izaitea ez da lehen-lehenik gogoeta edo ibil monde andana bat. Gure bizian Jesusekin bat izaitea da, jenkoaitarekin duen seme harremanean parte hartuz, espiritu zendua baitan. Horrek erra nahi du, Kristo baitan gaudela, haienak mahatxondoan dauden bezala. Hori Jesusen erran bat da, jondoni joanik erraiten daukuna, bere evangilioko 15. kapituluan. Trinitatearen bizian murgilduak. Batasun hortarik heldu da, sinez dunen arteko batasuna, eta misionearen lan sail edera. Bai, batasuna denbora berean misionearen iturria eta fruitua da. Jean-Paul Bigarena aita senduak zion bezala. Gure diozesan, lehen igandean, urriaren 11an antolatzen dugu elizaren arteko igandea. Aldi untan, Paueko Santa Bernadetta parropian eginen dugu, diosesako bi eskualdeak aldizkatzen baititugu. Egun hortan, pauen, beraz, hamarek eta erdietako meza hortan, entzunen ditugu misionesten oihartzun zonbait, eta munduko hizkuntza askotan ere otoitze ginen. Misionen igande mundiala aldiz, ondoko igandean izanen da, errenai baita, urriaren 18. Egun hortan, munduko eliza guzietan, otoitzak eta eskea misionen zateginak izanen dira. Horroit, katolikoak bakarrik, miliar bat eta erdi bagirela munduan barna. Zer batasun edera, denek elgarrikin otoitz eta partekatze hori egitea egun hortan, bakotsak bere elizan. Beste xeretasun asko atxeman ditzakezue, OPM œuvre pontificale missionnaire batasuneko webgunea miatuz. Aixe atxemanen duzue interneten bidez. Una orai, aste hori buruz asmatua izan den otoitza, bai etxeetan baita ere elizan erran dezakezuena. Aita guzi saindua, emaguzu Kristo baitan bat izaitea, biltzen eta berritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu elizaren membro guziak, misionean bat izan gaiten, espiritu senduari begira, evangelioaren lekukotasunean ausart, egun oroz iragartzen eta gorpusten izaki guzieri diozun maitasun fidela. Benedika itzazu misionestak, atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria misionearen erregina, gure evangelizatze lana lagunezazu lugaren laubazteretan. Egin gaitzazu bakegile eta mundu osoak Kristo baitan ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen. Horra aldiuntako kronika hau, deneri misionesten aste eder bat desiratzen dautzuet, otoitzean eta gogo eta aberatzetan. Bestaldi arte!
3: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: La pourdi iratia ustaritzen, laurogeita amasei kakot sorti.
1: Mission Echten Oyartsuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
2: La pordi ratiko entzule maiteak, egunon. Joan den ekainetik unat, ez duzu entzun kronikarik, uda baitzen eta beraz ritmo berri batean bizi izan gira. Badu zonbait aste orai berriz hasia dugula pastoral urtea, eta beraz una bere berriz misionesten kronika hau. Misionen aste mundiala aurten urriaren 11-tik 18-ra arte izanen da. Urte guzi ez bezala, otoitz eta partekatze aste bat da, Jesusen berri ona munduko lau hegaletarat helarazteko. Leon aita senduak aurtengo hautatu duen gaia hau da. Jesu Kristo baitan bat, misione berean bat. Huna adibidez zer egiten daukun aste horren karietarat agertu duen gutunean. Giristino izaitea ez da lehen-lehenik gogoeta edo ibilmonde andana bat. Gure bizian Jesusekin bat izaitea da, jenkoaitarekin duen seme harremanean parte hartuz, espiritu zendua baitan. Horrek erra nahi du, Kristo baitan gaudela, haienak mahatxondoan dauden bezala. Hori Jesusen erran bat da, jondoni joanik erraiten daukuna, bere evangilioko 15. Kapituluan. Trinitatearen bizian murgilduak. Batasun hortarik heldu da, sinezdunen arteko batasuna, eta misionearen lan sail edera. Bai, batasuna denbora berean misionearen iturria eta fruitua da. Jean-Paul Bigarrena aita senduak zion bezala. Gure diozesan, lehen igandean, urriaren 11-an antolatzen dugu elizaren arteko igandea. Aldi untan, Paueko Santa Bernadetta parropian eginen dugu, diozesako bi eskualdeak aldizkatzen baititugu. Egun hortan, Pauen, beraz, 10:30 meza hortan, entzunen ditugu misionesten oihartzun zonbait, eta munduko hizkuntza askotan ere otoitze ginen. Misionen igande mundiala aldiz, ondoko igandean izanen da, errenai baita urriaren 18-an. Egun hortan, munduko eliza guzietan, otoitzak eta eskea misionen zateginak izanen dira. Horroit, katolikoak bakarrik, miliar bat eta erdi bagirela munduan barna. Zer batasun edera, denek elgarrikin otoitz eta partekatze hori egitea egun hortan, bakotsak bere elizan. Beste xehetasun asko atxeman ditzakezue, OPM Œuvre Pontificale Missionnaire batasuneko webgunea miatuz. Aixea txemanen duzue interneten bidez. Una orai, aste horri buruz asmatua izan den otoitza, bai etxeetan baita ere elizan erran dezakezuena. Aita guzi saindua, ema guzu Kristo baitan bat izaitea, biltzen eta berritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu elizaren membro guziak, misionean bat izan gaiten, espiritu zenduari begira, evangelioaren lekukotasunean ausart, egun oroz iragartzen eta gorpusten izakiguzi ere diozun maitasun fidela. Benedika itzazu misionestak, atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria misionearen erregina, gure evangelizatze lana lagun ezazu lugaren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile eta mundu osoak Kristo baitan ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen. Horra aldiuntako kronika hau, deneri misionesten aste eder bat desiratzen dautzuet, otoitzean eta gogo eta aberatzetan. Bestaldi arte!
1: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots 9.
1: Jesu Kristoren berri ona. Jesu Kristoren berri ona, Jon Doni Matxuren liburutik. Jesus berriz parabolaka mintzatzen hasi zitzaioten. Dienkoaren erregetzarekin, bere semearen esteiak egin zituen, erregearekin bezala gertatzen da. Mutilak, igorri zituen esteiliaren gomitatzera, bainan heiek, ez zuten etorri nahi izan. Berriz, beste mutil batzu igorri zituen, esteliaheri erraitera, bazkaria prestatua dut, hilak ditut zezenak, eta abere gizenak, dena prest da, zatozte esteietarat. Bainan heiek, kasurik ere egin gabe, joan ziren bat bere alojerat, bestea bere saltegirat, eta gaineratekoek, mutilak hartu zituzten, laidostatu eta hil. Erregeak, aserrean, soldaduak igorri zituen, hiltzaile heiek garbitu eta heien iria errez ezaten. Orduan, bere mutileri errantzioten. Esteiak prest dira, bainan esteliarrak ez ziren gain. Zoazte bada, bide gurutzetarat eta aurkitu guziak esteietarat gomita itzazue. Mutilek, bideetarat atera eta aurkitu guziak bildu zituzten, gaizto eta hon. Esteigela, bazkaltiarez bete zen. Bazkaltiaren ikustera sartu zenean, erregeak estein jantzirik gabeko bat ikusi zuen, eta errantzion. Adiskide, nola sartu zira honat estein jantzirik gabe? Hajek ez zuen itzik atera. Erregeak zerbitzarieri errantzioten orduan. Esku eta zangoak estekaturik bota zazue kanporat, ilunpetarat. Han izanen da nigar eta hotz karaska. Zeren hainitz dira deituak, guti aldiz hautetxiak.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren ahotik.
1: Jainkoaren gomita. Iduri duenez,

0: Gabrielen parabola arras herikoia izan zen, lehen kristau belaunaldien artean. Eta hiruk altxatu dute kontakizuna. Lukek, Matiuk eta Tomasen evangelio apokrifoak. Parabolaren bertsioak hain desberdinak dira eta atera hori diren aplikazioak hain anizkoitzak, nun jatorrizko kontakizunaren alde funtsezkoak bakarrik tratatu baititzakegu. Jenkoa azken besta prestatzen ari da bere seme alaba guzientzat. Guziak ikusi nahi baititu jarririk bere ondoan, mahai bakar baten inguruan, bizi beteaz betiko gozatzen. Hau izan zen dudarik gabe Jesusek maiteenak izan zituen irudietarik bat, giza historiaren azken-azkena iradokitzeko. Ez zuen aski hitzez bakarrik eraitea, guzien ondoan jarri hoi zen mahian, eta jende desira ezinekin eta bekatariekin ere egiten zituen apaiduak. Izan ere, guziek molde praktikoan ikustezaten nahi zuen, jenkoak egin nahi zuenetik zerbait. Horregatik, Jesusek, jenkoaren izenean, gomit handi bat bezala hartu zuen bere bizitza. Ez zuen deusetara behartzen, ez zuen inior hertsatzen. Jenkoaren berri ona iragartzen zuen, aitaren ganako konfiantza iratzartzen zuen, beldura kentzen zuen, poza eta jenkoaren desira pizten zituen. Guzien gana heldu behar zuen gomitak, oroz gainetik, esperantza behar handiena zutenen gana. Jesus errealista zen, bazekien gomitari uko egiten altziotela. Matiuren bertsioan erreakzio desberdinak deskribatu dira. Batzuek jakinaren gainean egin diote uko, ez zuten joan nahi izan. Beste batzuek axola gabe erantzuten dute, kasurik ere egin gabe gelditu ziren. Gehiago inporta zaizkiote beren lurrak eta negozioak, izan ziren etzaiki erreakzionatu zutenak ere mutilen kontra. Asko dira, jenkoaren niolako deirik gehiago entzuten ez dutenak. Askizaiote beren buruaz, beren burua entzutea. Egiten ari direnaz behar bada arras kontziente izan gabe, bakarti bizi dute beren bizitza. Gakaturik beren buruari buruzko azken gabeko monologoan. Arriskua bat bera da beti. Egunetik egunera, elkorrago gelditzea. Beren bizia eralda dezakeen edozoin deiri. Behar bada, Elizaren zeregin garrantzizkoenetarik bat gaur egun, eremuak sortzea da, eta esperientziak errestea. Jendeak entzun ahal dezan molde xume, garden eta gozagarrian jenkoaren gomita, Jesusen evangelioan aldarrikatua.
1: Biziki ongi, mire eskerpio.
0: Voilà.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

Jesu Kristoren berri ona. Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Matiuren liburutik. Jesus berriz parabolaka mintzatzen hasi zitzaioten. Dienkoaren erregitzarekin, bere semearen esteiak egin zituen, erregearekin bezala gertatzen da. Mutilak, igorri zituen esteiliaren gomitatzera, bainan heiek, ez zuten etorri nahi izan. Berriz, beste mutil batzu igorri zituen, esteliak edi, erraitera, bazkaria prestatua dut, hilak ditut zezenak, eta abere gizenak, dena prest da, zatozte esteietarat. Bainan heiek, kasurik ere egin gabe, joan ziren bat bere alojerat, bestea bere saltegirat, eta gaineratekoek mutilak hartu zituzten laidostatu eta hil. Erregeak, aserrean, soldaduak igorri zituen, hilzaile heiek garbitu eta heien iria errez ezaten. Orduan, bere mutileri errantzioten. Esteiak prest dira, bainan esteliarrak ez ziren gain. Zoazte bada, bide gurutzetarat eta aurkitu guziak esteietarat gomita itzazue. Mutilek, bideetarat atera eta aurkitu guziak bildu zituzten, gaizto eta hon. Esteigela, bazkaltiarrez bete zen. Bazkaltiarren ikustera sartu zenean, erregeak estein jantzirik gabeko bat ikusi zuen, eta errantzion. Adiskide, nola sartu zira honat estein jantzirik gabe? Hajek etzuen itzik atera. Erregeak zerbitzarieri errantzioten orduan. Esku eta zangoak estekaturik bota zazue kanporat, ilunpetarat. Han izanen da nigar eta hotz karaska. Zeren, hainitz dira deituak, guti aldiz hautetxiak.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren ahotik.
1: Jainkoaren gomita. Iduri duenez, Esteien parabola arras herikoia izan zen, lehen kristau belaunaldien artean. Eta hiruk altxatu dute kontakizuna. Lukek, Matiuk eta Tomasen evangelio apokrifoak. Parabolaren bertsioak hain desberdinak dira eta atera hori diren aplikazioak hain anizkoitzak, nun jatorrizko kontakizunaren alde funtsezkoak bakarrik tratatu baititzakegu. Jenkoa azken besta prestatzen ari da bere seme alaba guzientzat. Guziak ikusi nahi baititu jarririk bere ondoan, mahai bakar baten inguruan, bizi beteaz betiko gozatzen. Hau izan zen dudarik gabe Jesusek maiteenak izan zituen irudietarik bat, giza historiaren azken-azkena iradokitzeko. Ez zuen aski hitzez bakarrik eraitea, guzien ondoan jarri hoi zen mahian, eta jende desira ezinekin eta bekatariekin ere egiten zituen apairuak. Izan ere, guziek molde praktikoan ikustezaten nahi zuen, jenkoak egin nahi zuenetik zerbait. Horregatik, Jesusek, jenkoaren izenean, gomit handi bat bezala hartu zuen bere bizitza. Ez zuen deusetara behartzen, ez zuen inor hertsatzen. Jenkoaren berri ona iragartzen zuen, aitaren ganako konfiantza iratzartzen zuen, beldura kentzen zuen, poza eta jenkoaren desira pizten zituen. Guzien gana heldu behar zuen gomitak, oroz gainetik, esperantza behar handiena zutenen gana. Jesus errealista zen, bazekien gomitari uko egiten altziotela. Matiuren bertsioan erreakzio desberdinak deskribatu dira. Batzuek jakinaren gainean egin diote uko, ez zuten joan nahi izan. Beste batzuek axola gabe erantzuten dute, kasurik ere egin gabe gelditu ziren. Gehiago inporta zaizkiote beren lurrak eta negozioak. Izan ziren etsaiki erreakzionatu zutenak ere mutilen kontra. Asko dira jenkoaren niolako deirik gehiago entzuten ez dutenak. Aski zaiote beren buruaz, beren burua entzutea. Egiten ari direnaz behar bada arras kontziente izan gabe bakarti bizi dute beren bizitza. Gakaturik beren buruari buruzko azken gabeko monologoan. Arriskua bat bera da beti. Egunetik egunera elkorrago gelditzea, beren bizia eralda dezakeen edozoin deiri. Behar bada, Elizaren zeregin garrantzizkoenetarik bat gaur egun, eremuak sortzea da eta esperientziak errestea. Jendeak entzuna aldezan molde xume, garden eta gozagarrian jenkoaren gomita, Jesusen evangelioan aldarrikatua.
2: Biziki ongi, mire eskerpio.
1: Voilà.

0: Eguerdit à l'Avden. La pour dire à tiens.
1: Mission Echten au Yartsuna. Jean-Michel Barnetsch à Pessa.
2: La pour dire à Tico Ensoule Maïteak et Gounon. Joanden ekainetikunat ez duzu entzun kronikarik uda baitzen eta beraz ritmo berri batean bizi izan gira. Baduzun baita aste orai berriz hasia dugula pastoral urtea eta beraz una bere berriz misionesten kronika hau. Misionen aste mundiala aurten urriaren 11-tik 18-ra arte izanen da. Urte guzi ez bezala, otoitz eta partekatze aste bat da, Jesusen berri ona munduko lau hegaletarat helarazteko. Leon aita senduak aurtengo hautatu duen gaia hau da, Jesu Kristo baitan bat, misione berean bat. Huna adibidez zer egiten daukun, aste horren karietarata gertu duen gutunean. Giristino izaitea ez da lehen-lehenik gogoeta edo ibilmonde andana bat, gure bizian Jesuseken bat izaitea da, jenkoaitarekin duen seme harremanean parte hartuz, espiritu zendua baitan. Horrek erra nahi du, Kristo baitan gaudela, aienak mahatxondoan dauden bezala. Hori Jesusen erran bat da, jondoni joanik erraiten daukuna, bere evangilioko 15. Kapituluan. Trinitatearen bizian murgilduak. Batasun hortarik heldu da, sinez dunen arteko batasuna, eta misionearen lan sail edera. Bai, batasuna denbora berean misionearen iturria eta fruitua da. Jean-Paul Bigarena aita senduak zion bezala. Gure diozesan, lehen igandean, urriaren jamekan antolatzen dugu Elizaren arteko igandea. Aldiuntan, Paueko Santa Bernadetta parropian eginen dugu, Diozesako bi eskualdeak aldizkatzen baititugu. Egun hortan, Pauen, beraz, 10:30 meza hortan, entzunen ditugu misionesten oihartzun zonbait, eta munduko hizkuntza askotan ere otoitz eginen. Misionen igande mundiala aldiz, ondoko igandean izanen da, errenai baita, urriaren 18-an. Egun hortan, munduko eliza guzietan, otoitzak eta eskea misioen entzateginak izanen dira. Horroit, katolikoak bakarrik, 1,000,000,000 bagirela munduan barna. Zer batasun edera, denek elgarrikin otoitz eta partekatze hori egitea egun hortan, bakotsak bere elizan. Beste xehetasun asko atxeman ditzakezue, OPM Œuvre Pontificale Missionnaire batasuneko webgunea miatuz. Aixe atxemanen duzue interneten bidez. Una orai, aste hori buruz asmatua izan den otoitza, bai etxeetan baita ere elizan erran dezakezuena. Aita guzi saindua, emaguzu Kristo baitan bat izaitea, biltzen eta berritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu Elizaren membro guziak, misionean bat izan gaiten, espiritu senduari begira, evangelioaren lekukotasunean ausart, egun oroz iragartzen eta gorpuzten, izaki guzieri diozun maitasun fidela. Benedikaitzazu misionestak, Atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria misionearen erregina, gure evangelizatze lana lagun ezazu lugaren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile eta mundu osoak Kristo baitan ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen. Horra, aldiuntako kronika hau, deneri misionesten aste eder bat desiratzen dautzuet, otoitzean eta gogo eta aberatzetan. Bestaldi arte!
1: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: La pour dire à Tia.
1: Uriaren emesortzian igandearekin arratsaldeko lauetan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest korean, madagaskaren, kombodzian, indian eta taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen Amar Missionest Missions Etrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure ispirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko lauetan biletxela gelan Baigorin.
2: Urria hilabete untan, Leon Amalaugarena aita sainduak bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea ezarriak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabeleko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat, orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

0: Rachel de Kobiak. Là pour dire, ah tiens, là la goutte à ma chèque à quoi de sorti.
1: Armand David, Micholari, la Sarista, Chinaren esploratzailea, zoologista eta botanista, espeletan sortu zen, mila sortzionta ogoita seiko irailaren zazpian. Berreon urte berantago bere sorterriak ohoratuko du kultur ekitaldiak antolatuz urriaren zazpitik amekara. Duela ogoita sei urte zuzen, haren eriotzearen mendeurenakari, Grazi Florence elkarrizketatu genuen figura handi hori obeki ezautu nahian.
2: Eta ara, prezeski espeletarat joan gira, zurekin, Grazi Florence, egunon.
3: Egunon, bai zuri maite.
2: Bai zurekin aita Armand Daviden bizia eta obra ipatzeko, obeki ezautzeko. Pentsatzen dut espeletarek ongi ezautzen dutela, Armand David?
3: Ongi ez arras, ez, bain, orain denek badakite, hori bazakiten jadanik espeletarek, hemen dela bere sortetxea. Karika nagusian, beraz, Bergara deitzen den etxe hortan.
2: Prezeski, pasatzen geleik ikusten dugu oroitarri bat, plaka bat, etxean zinen. Noiz eta nuk du oroitarri hori emana?
3: Hori emana dugu, beraz, oai duela sortzi urten ikuste. Eta hori asmatu ginuen jadanik, erriko etxean sartu ginelarik, behar ginuela, espeletar ezagutu edo ez aski ezagutu gizon horiek, iskapat gehiago ezagutarazi. Beraz, lehen, gure lehen lana izan da, hori aipatzia, eta harrizko, harri hori emaitia, beraz, etxe horren genean. Beraz, irakurtzen aldira, eskuaraz, frantsesez, inglesez, nola, hor den sortu, 1826, beraz, Armand David aita lasarista.
2: Lasarista zen eta ere zoologista, botanista, naturalista hori gerosago aipatuko dugu. Ez baita hori gutxi eta berba alderdi guzioiek ez dute jendek hain ongi ezautzen. Beaz, 1826 sortzen da Bergara etxean, aitan ikuste mehiku zuen.
3: Bai, horren aita hemen mediku zen, auzapez ere izan da, eta horren ama alzuet etarik zen.
2: Altzuet emengoa, espeletakoa?
3: Ba, ustetut bai. Eta gero, bongero segoa ipatuko behitugu zientziazko jakintzuna, eman ditu, lore izen batzu, badira, Davidi edo altzueti ere izena dutenak,
2: Arat.
3: Beren latinezko izenetan.
2: Beaz, aur bakarra ote da edo familian beste aurridiak baziren?
3: Beste anaia bat hasteko zehorik, Joseph David, hura izan da, gero bere aitaren ondotik, hemen ere mediku eta uzapez ere.
2: Aita medikua, nik uste nunbeitik dina, edo ez dakizu xuxen?
3: Ez dakit hori xuxen, beste aneia bat bazuen, bai, Joseph errandut hemen uzapez eta mediku espeletan, eta beste aneia bat ere azparnen farmazien, botikario edo izan zena beraz.
2: Armand Daviden anaia?
3: Anaia, bai.
2: Beaz, aurtipi zeleik ikasketak eta guti gura bera nuntze hitu zituen seurki espeletan lehenik?
3: Ba, seur ez ere, aitaik inartu du lehenik goztu, zenta mendietan, bideetan, baserrian guzian ibiltzen zen aitaikin, eta arekin hasi da lehenik ohartzen eta ezagutzen horko landare, abaire eta zientziari itzulia zen beraz espirituz. Eta gero ikasli hona izan ez, Larre Soroko seminarioan sartu zen,
2: orduko hori nik uste ikasketa ospetsuena litaike nik uste inguruntan, eh?
3: Bai, eta uste dut hor izan dituen beste lagun batzu ere untsa estudioetan eta segitu dutena gero. Irakurtu dut, seigarrenian sartu dela ikor, La Vie Jury Kardinala hor omen zen, oa ere bigarren klasean zen orduan. Beraz, bera baino pixka bat xaharro, gehiago.
2: Beraz ikasketak segitzen du hor, eta apez bokazionare heldu zaio.
3: Bai, eta sartu da Baionako seminario handian, sartzen da gero nik uste, han egiten ditu bi urte ere, eta seminario handitik ateatzen da Lazaristen kongregazionean sartzeko, Parisen, beraz 1848an. Ara, bi urteren buruan han apez egiten da, beraz mende horren erdian, hor, berroita amarean, lazarista.
2: Beraz, lazarista bilakatzen da, eta nula bilakatu da naturalista edo botanista, goe misionesta.
3: Nik uste errandun bezala haur demoratik hartu zuen gustu, hor hartua zen, landare, diabere, di, zientzia eguziari, seminarioan ere, larre soron, eta gero misionest nahi izan du, seurra zere bilakatu, harat, misionetarat ere joiteko, ahalako deiak ere zien orduko berba apes gehi horretan, eta mementu berian, sinarat joiteko gostua bazuen eta ideia.
2: Ara goizik jada
3: ordoan. Goizik. Baina apestuta, lazaristek iortzen dute lehenik italiarat. Hango Savona kolegio batetarat, han beraz irakasle. Baina izan da ere han ikertzaile eta hamar urtez han segitu ditu eta muntatu hainitz landare eta jadanik zientziako oharpen batzu. Eta han muntatu du museo bat. Handagoena oraino omen, Savonan. Eta gero, mila sortziun eta hirutan oita batean, beraz hamar urtein burian, orduan ukanen du bere nausian edo buruzagian ganik, misionea, joiteko txinarat.
2: Nik uste ere Pariseko Museum d'Histoire Naturelle horrek galeina zuen ez, norbeit, ez tegit ikertzale bezala edo?
3: Bai, zuen duzu. Museoko, Pariseko museoko zuzendariek, Milne Edwards famatuak, ordu berean galdegiten du misionesti, behaz, lazaristeri, nola, misione bat egiten aldenez, misionea berian, zientzia mailan, zentahan diren misionestek, ateak berba zabalago zituzten, eta herriak ere ekurritzen al erresago. Beraz, orduan dute zuzendariek, lazaristen misionest buruzagiek, harat onartzen igortzia gure Armand David, bi gauzak parezkatzen baititu, misioniak, apesa, baina nere zientziako gizona dela.
2: Hora, biarriz lausuri, nik uste, txinarat joaitia eta ikertzale eta misionest izaitia, nik uste, aharua zen, gara jartan ere.
3: Bai, zeuraz ere. Zenta, bon, frantxas nazionikoak bera, ba, joiten zien gehiago kolonizatzeko, gogo hori bazen. Ez da errana, Armand Davidek ez zuela pixka bat hortarik, kutsu hortarik, memento hartan. Baina, beraz, orduan joiten da, eta lehen ikertzaile, enfin, bat, maiten tuenak, dira, urte horietan, hirutan oita bi eta hirutan oita bost arte, orduan du atxamaiten Pekinetik hurbil, hango parke imperialian, hango orkatz edo orain bat, biziki berezia dena, eta hartaz jadanik entzuna zuen sehuraz ere mintzatzen, eta hura ikusten du. Eta handik jortzen ditu beraz Pariseko museorat, bere ikusmoldeak, itxurak, zertzuen eta deskribitzen, eta gero handik, eta ari esker izanen dira, zonbait espezimenak, iorriak frantziarat, beharrik, zen eta gero han, desagertu behitira. Gerla ondorioz, bon, denak deseinak izan dira, eta Armand Davidi esker, beraz, orain, Davidi zerbuz hori, Eleforus Davidianus du izena, ikuste, izan da, landatua edo hasia hemen Frantzian, bai eta ere Inglaterran. Bedfordeko dukaren lujaldeetan, badira, oraino.
2: Oraino horiek.
3: Bai, oraino horiek, bizpairu ehun seurraz ere.
2: Ara, ikusten dugu aita Armand Daviden lehen deskubripena, beraz oraina hori zela. Eta Grazi Florentzurekin mintzatzen ari girela, sala eder batean gira hemen, ezpeletan jauregian, jauregi berritu ederuntan, eta lehen estaian, eta erakusketa bat badago hemen, preseski aita Armand Davidi dedikatua. Hau pentsatzen dut hemen ezpeletan badaudela elkarte bat, hortaz ardura duena?
3: Bai. Dola sortzi urte, behaz, errandutan bezala, harri hori altxatu dugularik eman sortetxearen aintzinean. agertu da urte hortan berian, hemengo idazle batek, idatzi liburu bat, une vie de Monsieur David, beraz Armand Daviden bizia kondatzen du, Emmanuel Boutan, hori da Bayonan biziden idazle bat. Eta hori, argitarazi zuen Raymond Chabot argitaletxetik, liburu hori, atxamaiten alda, eta kasu hortan beraz egin ginuen eta ukan harenganik, argitaletxe horrenganik, erakusketa hau, hemen,
2: kusten duguena,
3: beraz urigontan.
2: Hemen ikusten dugu ezperetako gizona, zinez, ba, misionesta daten itxura duen gizon bat, sotana, eta gero sagore ikusiko dugu, argont itxura zaldatu dela, Txinan gaindi ibili dela ikzen, lehen gauzan ikuste Txinara joaitean hizkuntza ikasi zuen.
3: Bai, ikasi omen du frango aixe ez dakit, men frango fitean, baliatu zako sehoraz ere, hango abere eta landaren deskribitzeko, eta ikusten da hemen.
2: Ara, Txinako urteak, hola, ze itxura.
3: Hango jantzietan den, ba ez du iduri gizon bera ere dela, enan gizon edera, gizon azkarra, hondia, eta hori ere baliatu zako, zeren eta bere bidaietan, frangotan, Tibet eta Mongoliako alde lurralde horietan hobildu delarik, biziki zailak izan dira hango bidaiak, frango eri, sukarare bildurik, jarduki behar izan du, eta hori etzen seurraz ere gauza erresa.

0: Arabeaz, Pariseko Museum d'Histoire Naturelle horrek igorri du, nik uste bazituen bon, lan berezi batzu egiteko, baina harrigarri da zenbat espezie, xori, abere eta landare deskubritu dituen aita Armand Davidek.
1: Bai, hainitz, ehunka edo, ba, milakare egiten aldira, hemen agertzen dira zonbait, itxura, abere, garratoin, simino, edoran xori, gauinarak, bia partikularski, bereziak direnak, apo, igel.
0: Hor ere ikusten dugu bertze argazki bat eta egia erran zinez txinatar baten itxura du hor.
1: Ba, ahas ala da, berak erten du hor ikusten den bezala, ene jauntzia egina da lehang moa, hango beraz jauntzi batez, eta txapela ere onjo baten pare dena, buruan du, musatxak hango jende orduko modan, beraz.
0: Angotua zen, nik uste?
1: Angotua, ahas. Eta, bon, hango mintzairaz, bazakien beraz mintzatzen, iskiriatzen ere. Ikusia izan dut, haren garnet txiki bat, nun egiten zituen, bon, marazkiak, deskribitzeko landareak, eta bere oharpenak ere markatzen, hango mintzairan, bai eta ere itzuliak, beraz, frantsesez.
0: Beaz, Txinan gaindi bilkida, Mongolia eta Tibeten gaindi ere, erranduzu, ba, artetan seur Pariseat elduzela eta...
1: Bai, eta gero hiru bidaien buruan, oen izan ditu egun gohorrakan, bairatzeko ere, sukarrarekin, ezin helduz likuetarat, eta bizikiak itua izan da, 1800 eta hirutan eta hamar hortan, berriz itzuli izan behar du, okan behar du beraz frantziarat.
0: Eta hemen ikusten dugu xori frango deskubritu dituela zinez ederrak, odan gara jartan erran nahi da Europan ez ezagunak zirela eta berbatxinan gaindiziela bakarrik?
1: Bai, hori da, basoilar horiek, bat urrezko edo, ba, urrezko basoilar bat deskubritu du ere han, eman dako nik uste haltzuet horren izena, eta bon, denek kasik ez ekartzen dute latinezko edo jakintzunen izenetan, ikusten duzu bezala, Davidi, Armandi, Edwardzi, hori, bon, Milne Edwards, hari itzulia zen goresmen bat, alo, Davidianus, Mongolika Pekinensis, bon, nun atxemanak dituen, angolekutan, bat ere alzueti, bere amaren aldetik zuen aitatxi bati edo oseba bati, seuraz ere, itzulia.
0: Erran behar dugu bere deskubripen famatuena nik uste dela pandarena.
1: Bai, hori, panda hori, hori gauzitu du han lurralde bat mendebaleko aldean den, barneago, Txina barneagotan, Sichuan provintzia hartan, eta harritua zagon, hori ikusi duela, eta hartz hori zen etzaguna, eta jorri duelarik beraz museorat haren
0: argazkia berda
1: edo marazkia. Marazkia eta gero itzularazi ere espezimen bat. Hori izan da, bai, jadanik sendi zuen espezi hori abere hori beraz irriskutan zela desagertzeko. Eta orain ere, hala da, behar da desagertu landiretan da. Eta hartako WWF, beraz fundazio hori, protekzioari ari den fundazio horrek, are gaitu eskaini gure jarri hori, zenta beren logo hortan, panda dute, itxura, eta biziki untsa hartu dute ezagutaraztia norzen haren atxabatailea.
0: Hori da, eta egia panda hori hartza bezain itxuraz, xuri eta beltsa eta bon batzutan erran ezake aur, ez tegit aurrek urbilduko luken animale bat bezala, goxua eta hor uartu da bere ala behaz frango haula zela eta janarienen aldetik ere, ez tegit bambu edo lako gauzak jaten zituen eta etzien behar bainitz. Behaz janeko uartua zen abere edo xori edo landare mota batzuen desagerpeneri. Nik uste hortan duen ere aita Davidek meritu handiena.
1: Bai. Aski da ikustia, ea bere hori, iduri du, bizik maitarria egiten du, ez da estonatzeko horrek maite dutela, gero. Iduri du, irriño bat ere baduela, badira ere beste argazki batzu, geroztik hartiak jornalista batzuek, eta biziki goxua egiten du. Hainiz denbora emaiten jateko, ez da, bon, lasai bizi da, ez da jotzen bere oraina bezala, beste orainua bezala. Baina irriskutan zela, bai adaniko hartua zen, eta errandu, idatzi ere, beraz, egun urte hain zin, ekologia, ekologista zen.
0: Ara, ikusten zuen, hori arrisku bat bat zela, zer egin du, nola pasatu da eman ezan, panda hori, pixka bat, zaintzeko, edo espezie bat igorri du Europara, nola gertatu da, ez da gizu, bepre?
1: Ba hori, igorri zituen, bai, espezimen batzu, eta jadenik bere iskirioetan ere emaiten zuen behartzela hori zaindu. Eta kasu egin, bai eta ere hango lujaldeetan jadenik estonatia zen eta ahanguratia hango oianak aizituztela desagertarazten.
0: Botatzen eta...
1: Eta hortan zela beraz biotop hori landirean eta hango abere eta landareak horian hori guziak lujeat emaitean, lan jeretan beraz, eta oraino jala dira, eta harteko dira, zain du behar.
0: Eta pandatik aparte ikusten ditugu beste abere batzu, zinez ederrak, hemen bada Tibeteko urtsintxa bat, gatu mota batzu ere, afet, denetaik, eh?
1: Denetaik, ba. Hainitz abere mota ikertu ditu, eta ilustrazio hori guziak kausitzen dira beraz liburu horietan, bada bibliografia bat, alo, aski interesanta ezagutzeko horren obra zer izan den eta zoin baliosa eta aberatsa izan den.
0: Zera, aita David, beti aipatzeko hor txinan eren ikuste abereak maite zituen biziki, eta bada historiotiki bat eren ikuste, Grazi?
1: Bai, egana da, ekarri duela handik, unat, beraz, bizirik, armiar bat animalia. Gizon esku baten bat bezan bat lodia eta hura argunt hizia zuen pehekatzen zuen inazten zaskon kurridura batzu hola hemendik mugoraino mugien gaindi eta gero ulia atxemaiten behiz bere eskurat biltzen hola izin ibilarazten eta gero behiz bere lekurat bere eskurat ekarazten hori zitaken historio polita eta nan ikustia ezperetzarat bereat ere ekarri omen du.
0: Eta erran berda ere garai hartako ere bere garaiko pixka bat avantgardist bezala zela jada ikusten zuen txinaren populazioniare bera ikusita hainitz ziela.
1: Bai.
0: Ustez baino aixe gehiago.
1: Ustez baino hainitz gehiago ziela jadanik errana zuen eta idatzia hori.
0: Oain kondaketa iten nahi baitean hori paseski?
1: Ba, jadanik egun urtea intzin ikusten zuen noratzoan txinako jendaldea. Ordion kondatzen zuten, zekitzen bat miliun, eta aita Davidek errena zuen, hainitz gehiago, laspoz gehiago izan tenaltziela. Eta galegiten ere zuen frantziari, orduan ez sobera harat zibilizatzeko zen eta irriskoa zen, frango fite, handik animaliko jendaldea sortzia, eta gero mundu guzia garaituko zutela. Bera, behaz, nola ikusten zuen hango jendalde izigarria, haundia.
0: Behaz, hiru bidai egiten ditu, txinan gaindi, eta gero eritasun edo osasun arazoak ditu.
1: Bai, eta orduan Frantzian eta Europan hirutan oita amarriko gerla zen, ez du beraz urte hartan segidan Frantzian, ez da Frantzian sartu segidan, izan behar du egon italian, seurraze, eta gero dinda, bon, osagarria izan ahuldua pixka bat, bidaia horien ondorioz, eta Lazaristen etxean finituko du gero bere bizia.
0: Parisen hori?
1: Parisen, Parisen, bai, hango Rue de Sèvres den beren etxe nagusian. Eta han, oraino egiten ditu konferantza eta jakintzun horiekin bilkura batzu ezagutarazteko publikazioak ere. Ezpeletarat etortzen da ere, Larresoro eta Uztaritzen ere berriz rekontratzen ditu hemengo lagunak. Baionan ere, bazen museo natural hori, bada oraino, eh? Eta haiek ere haiekin egiten du lan, Eta gero, behazen duko da, 1900-ean, azaroaren hamajean, han Parisen.
0: Parisen. Eta gorputza nune hortzia da Parisen ere?
1: Bai, lasaristen ohiduraz, han ehortzen dituzte Montparnasse hilerian, Parisen berean, baina hilhobi orokor batean.
0: Komun batean.
1: Komun batean, eh. Ez da beraz bere hilobirik, handa.
0: Eta behaz, ehun urteren buruan, pentsatu duzu hemen ezpeletan, nola azpeitu horatzeko ere, aita David, bidai bat egitea txinangaindi behaz, badira ez egitzen bat, joan direnak hemendik arat?
1: Hemendik hogoi bat. Hagoi bat badira, ezpeletatik eta inguru otarik, erri inguru etatik behaz zonbait, eta orotarat behogoi bat. Joan dira, hango handen misionestu baten zuzendaritzapean, beraz, aita Charbonnier, horrek ere bizikuntza ezagutzen baitu txina, Armand David, hango lujaldeak, handitazke, guai, han zitsuan kurritu duen, Armand David kurritu duen lujalde hartan.
0: Ara, pixka bat urratxetan, eh?
1: Bai, barnek alde hartarat izan behar zituzten ateraldi batzu, hango mendietan, gero kusiko zer kariko duten handik. Ba omen da ere, han parropia bat edo bi, anunziazioneko eliza bat, han zitsuaneko lujaldean. Nun, haren horitzapena ono bizi den. Kusiko dugu orain, nola kausitu duten han Armand Daviden horretzapena. No

0: Eta nik uste ere beti aita Daviden ohoratzeko idai bat Azpahaneko laburantza lizeoaekin batean burutuko duzuena, hori aipatzen aldokuzu arboretum baten
1: bai.
0: Prestatzia?
1: Arboretum hori hemen jarriko da beraz jauregiunen xolan.
0: Hala, ikusten dugu inguruan hor arresitiki batzu badira eta eskaler bezala batzu, hala, lurian.
1: Antzerki, antzoki tiki bat, hor, naturala.
0: Bai.
1: Naturala, Armand Davidi doan bezala, behaz. Eh? Ja. Eta hor esker, emanen dugu, arboretum bat.
0: Zer da arboretum bat?
1: Ba, nahi ginuzke hor eman, Armand Davidek hatxeman landare batzu. Han hatxeman landareak. Eta hori Azparniko kolegioa ekin, partaide dira, haiek eginen dute, eh? Gabriel Duruti bere ikasleekin ari izan da jadanik plano egiten, asmatua du nun eta nola jar hemen landare batzu, hala nola l'arbre mouchoir, deitzen dena frantsesez, Davidiana involucrata, nik uste zientifiko izena.
0: Beste bat ere pinpilin arbusta edo budleia.
1: Ba, budleia, pinpilinen...
0: Gero jododendron eta halako frango.
1: Han hatxeman nahi zituen Armand Davidek, omen, irakurtu dugu, denek. Han irankor dien landare batzu. Hormari eta bero handieri ere iardokitzena alduten landareak, gero hunat Europarat jagarazteko.
0: Eta, bon, landare horiek iraundute, hemen ere sartuta, eguraldi eta hoien gatik ere iraundute, eta baditugu gure bahatzetan jakin gabe berak.
1: Bai, budleia horietarik nunahi bide bazterretan ikusten dira. Hemen ezperetan berian sartzean badira, bidarraiko bide hortan bidea largatu dutelarik, egon dira, behaz, iraunkorra dira, ez dira hola kasa azten ahal.
0: Eta ezpeletan hemen jende frango ibilkida pixka bat aita Daviden biziari buruz eta berdin Inglaterratik eta interesatua direnak zinez?
1: Bai, izan dira Frantzia barneko jende batzu ere, edo idatzi dutenak, berak interesatuak behitira, edo Inglaterratik ere, izan dugu duela bizpairu urte, bisita bat, hango Dr. George Bishop, beraz jakintzun bat, harek ere inglesez, eskiriatua duen liburu bat Armand Davidi buruz. Hua utzi dauku liburu ura, hua ibergin nuke hua inglesetik eskuararat itzuli.
0: Erran behar dugu zinez gizon ospetsua dugula?
1: Bai zinez. Eta hemen Bilboko unibertsitatean ere, eskoleriko unibertsatean, behaz, Kepa Altonaga da, jakintzun bat hori ere biologia mailan interesatzen dena gure Armand Davidi beraz.
0: Eta hemen ikusten dugun erakusketa hori, behaz, ikus gaida oino, luzaz edo noiz arte, jendea etortzen ala, behaz unat, eh? Errikotxea eta jauregiuntat.
1: Bai, erakusketa hau hemen egoiten da, eh? Hau hemen jahia da, beraz, turismo ofizio untan, eta hor dira, beraz, zazpi sortzi arbel, eh?
0: Bai.
1: Afisa eta marrazkiekin, marrazki potretak, eta itxura horiekin, aipatu ditugun, beraz, abere horien eta landare horien itxurekin. Ba, interesgarri da, zenta frango argi agertzen da, Armand David ikusten da, bere bizian gazte demoratik hango bidaietan nola zen eta gero sartuta ere ikusten dugu ono gizon edera eta...
0: Fieja.
1: Zitake hela, bai.
0: Ara, pixka bat eta Armand Daviden bizia ipatu dugu, zurekin, grazi Florenz. Erraten aldugu erakusketa hori beraz ikusgai dela, eh? Bo, oren batzu badira, nik uste, noiz idekia da hemen?
1: Idekia da goizetan bederazion eretarik eguardi erdi arte, eta atxaldetan biak eta seiak arte. Hori egun guziez, urte guzian salbu laun batetan, baina udan gehiago ere. Behaz, komitatzen aldira, Armand David pixka bat hobiki ezagutzeko nahi dutenak hurbiltzeatu nat, bai eta ere, bon, liburu horiek behar ba irakurtzea.
0: Eta arboretum hori, ondoko egunetan eta hilabetetan ikusiko ere?
1: Arboretum hori, ba, emeki jarriko da, sehoraz ere, bai, ilarrazken untan hasi beharrak dira. Hasi beharrak ginen goizo, baina obrak izan dira jauregi untan, eta hartako pixkat berandu da. Baina uste dut bai Gabriel Lurruti prest dela, prest dagoela hasteko inalafite.
0: Grazi Florence, mil esker handi bat zuri.
1: Mil esker zuri Maite.
2: Elkarrizketa hau 2000-garren urtean egina izan da, Armand Daviden eriotzearen mendeurrenak ari. Eskerrak eta oroimen berezi bat hain goxoki errezibitu gintuen Grazi Florence andereari 2006-tik 2014 arte Espeletako auzapez izango zena. 2015-ean zendua 68 urtetan. Bukatzeko Grazik aipatu liburuaren erreferentzia hogeita azten dautzuet, Le nuage et la vitrine, une vie de Monsieur David, Emmanuel Boutanek idatzia, Raymond Chabot argitaletxeak argitaratua, 1983-an, Roger Etxegarai, kardinalaren antzin xolasarekin. Mila esker entzule gure entzuten egonagatik eta laster arte.

0: Arratsaldeko iruak. Lapurdi irratia, 96.8. Lapurdi irratia amiku zen, 96.9.
1: Mission Esten Oyartzuna Jean-Michel Barnetch APESA
2: La pordi ratiko entzule maiteak egunon joan den ekainetik unat ez duzu entzun kronikarik uda baitzen eta beraz ritmo berri batean bizi izan gira. Baduzon baita aste orai berriz hasia dugula pastoral urtea, eta beraz una bere berriz misionesten kronika hau. Misionen aste mundiala aurten urriaren 11-tik 18-ra arte izanen da. Urte guzi ez bezala, otoitz eta partekatze aste bat da, Jesusen berri ona munduko lau hegaletarat helarazteko. Leon aita senduak aurtengo hautatu duen gaia hau da. Jesu Kristo baitan bat, misione berean bat. Huna adibidez zer egiten daukun aste horren karietarat agertu duen gutunean. Giristino izaitea ez da lehen-lehenik gogoeta edo ibil monde andana bat. Gure biziana Jesuseken bat izaitea da, jenkoaitarekin duen seme harremanean parte hartuz, espiritu zendua baitan. Horrek erra nahi du, Kristo baitan gaudela, aienak mahatxondoan dauden bezala. Hori Jesusen erran bat da, jondoni joanik erraiten daukuna, bere evangilioko 15. Kapituluan. Trinitatearen bizian murgilduak. Batasun hortarik heldu da, sinez dunen arteko batasuna, eta misionearen lan sail edera. Bai, batasuna denbora berean misionearen iturria eta fruitua da. Jean-Paul Bigarena aita senduak zion bezala. Gure diozesan, lehen igandean, urriaren jamekan antolatzen dugu elizen arteko igandea. Aldi untan, paueko Santa Bernadetta parropian eginen dugu, diozesako bi eskualdeak aldizkatzen baititugu. Egun hortan, pauen, beraz, jamarek etardietako meza hortan, entzunen ditugu misionesten oihartzun zonbait, eta munduko hizkuntza askotan ere otoitze ginen. Misionen igande mundiala aldiz, ondoko igandean izanen da, errenai baita, urriaren 18. Egun hortan, munduko eliza guzietan, otoitzak eta eskea misionen zateginak izanen dira. Horroit, katolikoak bakarrik, miliar bat eta erdi bagirela munduan barna. Zer batasun edera, denek elgarrikin otoitz eta partekatze hori egitea egun hortan, bakotsak bere elizan. Beste xehetasun asko atxeman ditzakezue, OPM Œuvre Pontificale Missionnaire batasuneko webgunea miatuz. Aixe atximanen duzue interneten bidez. Una orai, aste hori buruz, asmatua izan den otoitza, bai etxeetan baita ere elizan erran dezakezuena. Aita guziz saindua, emaguzu Kristo baitan bat izaitea, biltzen eta berritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu Elizaren membro guziak misionean bat izan gaiten, Espiritu Santuari begira, Evangelioaren lekukotasunean ausart, egun oroz iragartzen eta gorpusten izaki guzieri diozun maitasun fidela. Benedika itzazu misionestak, atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria misionearen erregina, gure evangelizatze lana lagunezazu lugaren lau bazteretan. Egin gaitzazu bakegile eta mundu osoak Kristo baitan ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen. Horra aldiuntako kronika hau, deneri misionesten aste eder bat desiratzen dautzuet, otoitzean eta gogo eta aberatzetan. Bestaldi arte!
1: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, Jon Doni Matxuren liburutik. Jesus berriz parabolaka mintzatzen hasi zitzaioten. Dienkoaren erregitzarekin, bere semearen esteiak egin zituen, erregearekin bezala gertatzen da. Mutilak igorri zituen esteiliaren gomitatzera, bainan heiek ez zuten etorri nahi izan. Berriz beste mutil batzu igorri zituen esteiliaredi erraitera, Bazkaria prestatua dut, hilak ditut zezenak eta abere gizenak. Dena prest da. Zatozte esteietarat. Bainan heiek, kasurik ere egin gabe, joan ziren bat bere alojerat, bestea bere saltegirat, eta gaineratekoek mutilak hartu zituzten laidostatu eta hil. Erregeak, Aserrean, soldaduak igorri zituen, hiltzaile heiek garbitu eta heien iria errez ezaten. Orduan, bere mutileri errantzioten. Esteiak prest dira, baina esteliarrak ez ziren gain. Zoazte bada, bide gurutzetarat eta aurkitu guziak esteietarat gomita itzazue. Mutilek, bideetarat atera eta, aurkitu guziak bildu zituzten, gaizto eta hon. Esteigela, bazkaltiarez bete zen. Bazkaltiaren ikustera sartu zenean, erregeak estein jantzirik gabeko bat ikusi zuen, eta errantzion. Adiskide, nola sartu zira honat estein jantzirik gabe? Jarek ez zuen itzik atera. Erregeak zerbitzarieri errantzioten orduan. Esku eta zangoak estekaturik botazazue kanporat, ilunpetarat. Han izanen da nigar eta hotz karaska. Zeren hainitz dira deituak, guti aldiz hautetxiak.

0: Jose Antonio Pagola apesaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Jainkoaren gomita. Iduri duenez, Esteien parabola arras herikoia izan zen, lehen kristau belaunaldien artean. Eta hiruk altxatu dute kontakizuna. Lukek, Matiuk eta Tomasen evangelio apokrifoak. Parabolaren bertsioak hain desberdinak dira eta atera hori diren aplikazioak hain anizkoitzak, nun jatorrizko kontakizunaren alde funtsezkoak bakarrik tratatu baititzakegu. Jenkoa azken besta prestatzen ari da bere seme alaba guzientzat. Guziak ikusi nahi baititu jarririk bere ondoan, mahai bakar baten inguruan, bizi beteaz betiko gozatzen. Hau izan zen dudarik gabe Jesusek maiteenak izan zituen irudietarik bat, giza historiaren azken-azkena iradokitzeko. Ez zuen aski hitzez bakarrik erraitea, guzien ondoan jarri hoi zen mahian, eta jende desira ezinekin eta bekatariekin ere egiten zituen apairuak. Izan ere, guziek molde praktikoan ikustezaten nahi zuen, jenkoak egin nahi zuenetik zerbait. Horregatik, Jesusek, jenkoaren izenean, gomit handi bat bezala hartu zuen bere bizitza. Ez zuen deusetara behartzen, ez zuen inior hertsatzen. Jenkoaren berri ona iragartzen zuen, aitaren ganako konfiantza iratzartzen zuen, beldura kentzen zuen, poza eta jenkoaren desira pizten zituen. Guzien gana heldu behar zuen gomitak, oroz gainetik, esperantza behar handiena zutenen gana. Jesus errealista zen, bazekien gomitari uko egiten ahalziotela. Matiuren bertsioan erreakzio desberdinak deskribatu dira. Batzuek jakinaren gainean egin diote uko, ez zuten joan nahi izan. Beste batzuek axola gabe erantzuten dute, kasurik ere egin gabe gelditu ziren. Gehiago inporta zaizkiote beren lurrak eta negozioak. Izan ziren etsaiki erreakzionatu zutenak ere mutilen kontra. Asko dira jenkoren niolako deirik gehiago entzuten ez dutenak. Aski zaiote beren buruaz, beren burua entzutea. Egiten ari direnaz behar bada arras kontziente izan gabe bakarti bizi dute beren bizitza. Gakaturik beren buruari buruzko azken gabeko monologoan. Arriskua bat bera da beti, egunetik egunera elkorrago gelditzea, beren bizia eralda dezakeen edozoin deiri. Behar bada, Elizaren zeregin garrantzizkoenetarik bat gaur egun, eremuak sortzea da, eta esperientziak errestea. Jendeak entzuna aldezan molde xume, garden eta gozagarrian jenkoaren gomita, Jesusen evangelioan aldarrikatua.
2: Bizikiongi, mire eskerpio.
1: Voilà.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

Jesu Kristoren berri ona. Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Matiuren liburutik. Jesus berriz parabolaka mintzatzen hasi zitzaioten. Dienkoaren erregitzarekin, bere semearen esteiak egin zituen, erregearekin bezala gertatzen da. Mutilak igorri zituen esteiliaren gomitatzera, bainan heiek ez zuten etorri nahi izan. Berriz beste mutil batzu igorri zituen esteiliari erraitera, bazkaria prestatua dut, hilak ditut zezenak eta abere gizenak, dena prest da, zatozte esteietarat. Bainan heiek, kasurik ere egin gabe, joan ziren bat bere alojerat, bestea bere saltegirat, eta gaineratekoek mutilak hartu zituzten laidostatu eta hil. Erregeak, aserrean, soldaduak igorri zituen, hiltzaile heiek garbitu eta heien iria errez ezaten. Orduan, bere mutileri errantzioten. Esteiak prest dira, bainan esteliarrak ez ziren gain. Zoazte bada, bide gurutzetarat eta aurkitu guziak esteietarat gomita itzazue. Mutilek, bideetarat atera eta, aurkitu guziak bildu zituzten, gaizto eta hon. Esteigela, bazkaltiarez bete zen. Bazkaltiaren ikustera sartu zenean, erregeak estein jantzirik gabeko bat ikusi zuen, eta errantzion. Adiskide, nola sartu zira honat estein jantzirik gabe? Jarek ez zuen itzik atera. Erregeak zerbitzarieri errantzioten orduan. Esku eta zangoak estekaturik botazazue kanporat, ilunpetarat. Han izanen da nigar eta hotz karaska. Zeren hainitz dida deituak, guti aldiz hautetxiak.

0: Jose Antonio Pagola apesaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitalen aotik.
1: Jenkoaren gomita. Iduri duenez, esteien parabola arras herrikoia izan zen, lehen kristau belaunaldien artean. Eta hiruk altxatu dute kontakizuna. Lukek, Matiuk eta Tomasen evangelio apokrifoak. Parabolaren bertsioak hain desberdinak dira eta atera hori diren aplikazioak hain anizkoitzak, nun jatorrizko kontakizunaren alde funtsezkoak bakarrik tratatu baititzakegu. Jenkoa azken besta prestatzen ari da bere seme alaba guzientzat. Guziak ikusi nahi baititu jarririk bere ondoan, mahai bakar baten inguruan, bizi beteaz betiko gozatzen. Hau izan zen dudarik gabe Jesusek maiteenak izan zituen irudietarik bat, giza historiaren azken-azkena iradokitzeko. Ez zuen aski hitzez bakarrik eraitea, guzien ondoan jarri hoi zen mahian, eta jende desira ezinekin eta bekatariekin ere egiten zituen apaiduak. Izan ere, guziek molde praktikoan ikustezaten nahi zuen, jenkoak egin nahi zuenetik zerbait. Horregatik, Jesusek, jenkoaren izenean, gomit handi bat bezala hartu zuen bere bizitza. Ez zuen deusetara behartzen, ez zuen inior hertsatzen. Jenkoaren berri ona iragartzen zuen, aitaren ganako konfiantza iratzartzen zuen, beldura kentzen zuen, poza eta jenkoaren desira pizten zituen. Guzien gana heldu behar zuen gomitak, oroz gainetik esperantza behar handiena zutenen gana. Jesus errealista zen, bazekien gomitari uko egiten ahalziotela. Matiuren bertsioan erreakzio desberdinak deskribatu dira. Batzuek jakinaren gainean egin diote uko, ez zuten joan nahi izan. Beste batzuek axola gabe erantzuten dute, kasurik ere egin gabe gelditu ziren. Gehiago inporta zaizkiote beren lurrak eta negozioak, izan ziren etsaiki erreakzionatu zutenak ere mutilen kontra. Asko dira, jenkoaren niolako deirik gehiago entzuten ez dutenak. Aski zaiote beren buruaz, beren burua entzutea. Egiten ari direnaz behar bada arras kontziente izan gabe, bakarti bizi dute beren bizitza. Gakaturik beren buruari buruzko azken gabeko monologoan. Arriskua bat bera da beti. Egunetik egunera elkorrago gelditzea. Beren bizia eralda dezakeen edozoin deiri. Behar bada, Elizaren zeregin garrantzizkoenetarik bat gaur egun, eremuak sortzea da, eta esperientziak errestea. Jendeak entzuna aldezan molde xume, garden eta gozagarrian jenkoaren gomita, Jesusen evangelioan aldarrikatua.
2: Bizikiongi, eskerpio.
1: Hala. Bon.

0: Uriaren emezortzian igandearekin arratsaldeko lauetan Baigorin biletxea gelan erakutsia izanen da filma bat Baroudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu bost misionest Korean, Madagaskaren, Kambodjan, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu, arrotzak diren lekuetan mintzairia berriak behar dituzte ikasi, pobreen artean bizi dira eta hauen aragurak partekatzen. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen Amar Missionest Missions Etrangères de Paris horietakoak. Okasione eder bat gure ispirituak idekitzeko mundu zabarari. Txartzea 5 eurotan izanen da eta txartzelak lekuan berean erosten ahalko dira. Baroudeur du Christ filma erakutsia izanen da urriaren 18an arratseko lauetan biletxela gelan Baigorin.
1: Urria hilabete untan, Leon Amalaugarena aita sainduak bakearen alde otoitz egitea eskatu digu. Gerlan eta gatazkan direnen herrien artean, elkarrizketa eta bakea ezariak izan daitezen, egin dezagun otoitz. Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zare emazte guzien artean, eta benedikatua da zure xabeleko fruitua Jesus. Maria saindua, jenkoaren ama, egizu otoitz gu bekator osentzat. Orain eta gure eriotzeko orenean. Amen.

0: Lapurdi irratia garazin, euntasei kakots bederatzi.
1: Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
2: Lapurdi irratiko entzule maiteak, egunon. Joan den ekainetik unat, ez duzue entzun kronikarik, uda baitzen eta beraz ritmo berri batean bizi izan gira. Baduzon baita aste orai berriz hasia dugula pastoral urtea, eta beraz una bere berriz misionesten kronika hau. Misionen aste mundiala aurten urriaren hamekatik emezortzira arte izanen da. Urte guzi ez bezala, otoitz eta partekatze aste bat da, Jesusen berri ona munduko lau egaletarat helarazteko. Leon aita senduak aurtengo hautatu duen gaia hau da, Jesu Kristo baitan bat, misione berean bat. Huna adibidez zer egiten daukun, aste horren karietarat agertu duen gutunean. Giristino izaitea ez da lehen-lehenik gogoeta edo ibilmonde andana bat. Gure biziana Jesuseken bat izaitea da. Jenkoaitarekin duen seme harremanean parte hartuz, espiritu zendua baitan. Horrek eran nahi du, Kristo baitan gaudela, aienak mahatxonduan dauden bezala. Hori Jesusen erran bat da, jondoni joanik erraiten daukuna, bere evangilioko 15. kapituluan. Trinitatearen bizian murgilduak. Batasun hortarik heldu da, sinez dunen arteko batasuna, eta misionearen lan sail edera. Bai, batasuna denbora berean misionearen iturria eta fruitua da. Jean-Paul II, Jean-Paul Bigarrena aita senduak zion bezala. Gure diozesan, lehen igandean, urriaren jamekan antolatzen dugu Elizaren arteko igandea. Aldi untan, Paueko Santa Bernadetta parropian eginen dugu, diozesako bi eskualdeak aldizkatzen baititugu. Egun hortan, Pauen, beraz, hamarrak eta erdietako meza hortan, entzunen ditugu misionesten oihartzun zonbait, eta munduko hizkuntza askotan ere otoitz eginen. Misionen igande mundiala aldiz, ondoko igandean izanen da, erenai baita, urriaren 18. Egun hortan, munduko eliza guzietan, otoitzak eta eskea misionen zateginak izanen dira. Horroit, katolikoak bakarrik, miliar bat eta erdi bagirela munduan barna. Zer batasun edera, denek elgarrikin otoitz eta partekatze hori egitea egun hortan, bakotsak bere elizan. Beste xehetasun asko atxeman ditzakezue, OPM Œuvre Pontificale Missionnaire batasuneko webgunea miatuz. Aixe atximanen duzue interneten bidez. Una orai, aste hori buruz, asmatua izan den otoitza, bai etxeetan baita ere elizan erran dezakezuena. Aita guzi saindua, emaguzu Kristo baitan bat izaitea, biltzen eta berritzen gaituen haren batasunean oinarrituak. Egizu Elizaren membro guziak misionean bat izan gaiten, espiritu zenduari begira, evangelioaren lekukotasunean ausart, egun oroz iragartzen eta gorpuzten izaki guzieri diozun maitasun fidela. Benedika itzazu misi honestak. Atxik azkar beren lanetan, begira esperantzan. Maria misionearen erregina, gure evangelizatze lana lagun ezazu lugaren lau bazteretan. Egin gaitzazu bake gile eta mundu osoak Kristo baitan ezagutu dezala salbatzen gaituen argia. Amen. Hora, aldiuntako kronika hau, deneri misionesten aste eder bat desiratzen dautzuet, otoitzean eta gogo eta aberatzetan. Bestaldi arte!
1: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz, apesari.

0: La peau dira tiens.
1: Larungo ispiritu saindua parropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Ganesh Etxeberri Garai, egunon Ganesh.
2: Eguno Mikel eta zule guziak, una Larungo Santa Espirituko parropiako berriak. Sasoinea abiatu da. Beraz, izan dugu aita sainduaren pieia frantzirat. Ainiz giristiruek parte hartu dute alegran zirian. Buruilaren 87 lurdeko mezan, aitaren sorasak bihotzak fedez bete diozkate. Deneri, eskerra zuri Leon Amalaua. Katishima, urte hasiko da familiaren mezarekin urriaren 17 igandez, arratsaldeko 6 horrenetan mezarekin senperen. Dena gomiz irizte, eldu eta aur. Mezaren ondotik izanen da soras egiteko baso baten aitzirian. Katizimeko aurren izenak, ez balima dituzu emanak, deitu erretorainia, utz bortz, bortz bederazi, bortz lau, bat bederazi, lau sortzi, edo Martin, utz sei, bi sortzi, bat sei, zazpi utz, bederatzi bat. Urriaren 19. Asterenez hasiko da, Katizima, goizeko behatzitek, behatzik eterditek, Aratzaldeko lauak arte. Usaieko likuetan, CM2 azkeinen, okatxeak elan, CM1 zenperen azken ona gelan, CM2 zaran agibide gelan. Katixumia, horiek janeko hasiek dira, badira parropiako sozieldu, egarretatzen direnak, hilabetero, prestatzeko beren bataiua, konfirmazionia edo komunionia. Lagunduak dire parropiako bi presunekin, bai ere erretorarekin. Munduko misionesten hastia. Iradagenen da, urriaren 19-18 arte. Temua, denak elgarrekin, Kristoren misionian. Urriaren 18-ko mezan, eskiak eginak izanen dire, mundu guziko misionentzat. Borondate honeko, otrontza. Jende horiek gomi dira, urriaren 16 ostirale zaratzeko 7 sarako lurberi gelan. Horiek dira parropiako 3 erritan egiten dituna laguntza, parropiako kontseilua, eliza garbitasuna, katizima, erri bizita eta bertze. Bon. Parte nahi balima duzu hartu, behar duzue elgarretatze hortarat, zuen izenak eman urriaren 11 baino lehen. Zagetxeak, hilabete guziz egiten da meza sarakoen urriaren 18 otzegunez, aratzaldeko 3 terditan, eta azkaingoan urriaren 16 otziralez, aratzaldeko 4. Beraz horra, egungo berriak, pasazue egun on bat.
1: Milesker Ganesh Etxeberri Garai entzun dituzue Larungo Espiritu Saindua parropiaren berriak. Erakaskuntza katolikoa eskualerian.
3: Sebastian Iratzoki egunon. Erakaskuntza katolikoa elebitasunaren arduran dunazira. Zertan da elebitasuna gaur egun erakaskuntza katolikoan?
4: Erakaskuntza katolikoan jakintzarda bat izera elebidun saila desberdinak, bada bat euskarazkoa, hau da handiena, ados, bat izera orotara 4600 ikasle gutxi gura bera, elebidun saila guztietan, eta euskarazkoan bakarrik 3600, ados, orban gehienak euskaraz egitea. Gero bat dira beste batzuk espainolez ikasten dutenak, antzu 600 ikasle, beste batzuk ingelesez, antzu 400, eta eskola batean igonen, Biarnoan, Oksita nieraz ikasten dutenak, beho ikasle dut. horiek denak, hartzen bat ditugu irakaskuntza kotkaturikoan gure departamentoan, Biarnoa eta Euskal Herria, ikasleen euneko kaxik hogeia ordezkatzen dute. Zabegiratzen hori nadu. Euskal Herrian batakik, ikasleen euneko hogeita amabost, euneko berrogei artean ordezkatzen dute, Euskaraz ikasten duten ikasleek.
3: Eta murgiltze sistema proposatzen duzu ere?
4: Murgiltze sistema proposatzen dugu, beraz eskoletan, lehen mailan bakarrik, eskoletan baditugu hogeita amabi eskola, eta hogeita amabi eskola horietatik bi erenak, donc hiru eskoletatik bik, proposatzen dute murgiltzea ama eskolan, gehi eskola bat CP-an, eskola batak bakatu proposatzen du CP-an murgiltzea, hori da gure lehen eskola hori proposatzen den duena, eta beratugu hori garatzeko gogoa pixka bat.
3: Eta zu, Sebastian Iratzoki, zein dira zure misioneak errakaskuntza katolikoan?
4: Ados, bon, nire postua deitzen da misio karkuduna elebitasunetarako. Orduan, nik bat ditut hiru misio. Lehena da animazio pedagogikoa, irakasle berrien segipena, aholkularitza pedagogikoa, formakuntza, hortan datza lehen parte handi bat. Bigarren parte batean, behar dut landu, sail elebidun desberdinen garapena. Hala. Saiatu harik eta gehien edekiten, lagundu zuzendariak lan egiten hortan. Eta hirugarren ardatza da Elizbarrutiko zuzendaritzaren ordezkapena. Donc, Elizbarrutiko ordezkaritza da la direkzion diocesana. Beno, zena karrik, donc, berez, behar dut ordezkatu leku politiko eta publikoetan. Adibidez, Euskal Herriko Garapen Kontseilua, Euskararen erakunde publikoarekin, hortan da nire misioa.
3: Eta urte honetan, zein dira zure arrangurak?
4: Arrangurak, bat dira arrangura janen nuke orokorak, gure xareko eskolako legeota lizeo guztien dako, da demografiaren deitxiera, hori da gure janen nuke arrangura nagusia, ikasleen galtzea, ados. Baina arrangurak baino, nik janen nuke zendiren gure desafioak. Voilà, positibuki begiratzeko. Gure desafioak, da justuki demografi geitxiera honetan, nola egiten aldugun guk, behikasterik ez galtzeko, edo gutxienez mantentzeko gure ikaslegoa. Hortan datza. Eta beste desafioak dira, janen nuke kasik urterokoak, adik eta ikasle gehien sail ere bidunetan mantentzea. Ama eskolatik liseoraino, badakigu hainitzetan pasatzen dena ikasleek hasten dute sail ere biduna, ama eskolan. Eta gero, handitzen direlarik parte batek usten du, zenbiki kolegiora, beste parte batek usten du kolegiotik liseora. Eta hori da nire eta gulte desafio handi bat. Eta bestea izanen da, liseoaren erreforma, ministerioak aipatu zuena plantan ematen saiatzea. Ara gure desafioak.
3: Ados, eta ikasturte untan, ekitaldi edo proiektu garantzi zuenak dira? Ez dakorik harrik?
4: Ez da korrikarik, ez, pentsatzen dut ez banain trompatzen Euskaraldia izanen dela. Nanko hori, aski segitua da gure koregio, baina bereziki liseoetan. Eta belen ezan bezala uste dut baditu gura hor nora ezan. Bi momentu edo bi aukera importante izanen da liseoaren reforma nola lortzen edo saiatzen dugun plantan ematen. Eta beti brebetaren inguruko eztabaida nola notatu ikasle elebidunak, nola segurtatu azterketak euskaraz pasatzen dituztela, hor dira ala ere gure bi erronkak aurtengoak.
3: Eta elkarte euskal hasiak, zer da zure lotura haiekin?
4: Alors, euskal hasiak lotura, bandeia kide gira, ados, administratio kontxeruko kideak gira, zuzen bat izan, ordan parte hartzen dugu. Eta gai hainitzetan elkarrekin lan egiten dugu, adibidez pasaden urtean, justuki belen aipatzen nuena, bazera ikasle galtze bat zen bitik kolegiorat. Egin dugu inkesta bat, familiei dedikatua, eta saiatu dugu urertzen, zergatik ikaslek usten zuten saile dediduna, eta zergatik segitzen zuten ere. Jakin nahi genuen, ere, zen entzun nahi genituen bi arrazoiak. Ordan adibidez, beholako proiektuetan, elkarrekin lan egiten dugu. Alors, Euskal Asiakek gehiago berak pentsatzen ditu Euskara ikastxeteetatik kanpora eramateko, gehi ekiten ditu proposamen bereziak Euskara ikastetxeetan erabilia izateko, antzerkiaren astea, ipuin lehiaketa, idazketa lehiaketa bakatu, eta horako momentuak, eta irakaskuntza katolikoko zuzendaritzan, ordoan ni, gehiago ari naiz zuzendariekin lanean eta irakasleen formatzen.
3: Milesker, Sebastien Irratzoki, irakaskuntza katolikoa elebitasunaren arduraduna zira, pasa ikasturteon.
1: Erakaskuntza katolikoa eskualegian webgunea irubebikoitz.dedeoc.net.